le wa ngai mai le vai o le wati valu minute te ai nei le tu la lua le nei foi vaenga le uli le tato unanga i peona masani ai ia i le pule faso i fua le tu le astona lo na tolu le nei foi masino i ulai aso se fulu ma le valu lua o lua ono le foi ua la si ai le tato fo launga ia i le pule faso i fua le tato tapau le langi le na umai ali tufa le anganga le tatu purkala me pe ona masani ai, ma yaso tona iti itasi. Ia au le wa am ta mea ai le vi ingan sao ni omai le au fai pese, ale ka le sia aso fitu le tue fio mai le a fio ango fasi to tai le lo fio a ana. Favitai ma vi ia yewa, ia ilona alofa malana pule po a to to tele, ilana leo leonga ilo to soifua mo le tatu wola. Lea o tātou au lia mai ai malamanu ia le ni fui vāenga o le tautua male au nanga o tātou tu e feilo a iai ilungo pe au mangalu ngalu o le ea. Le tatalo lo mātou ta mai o le langi o le tatalo lava na awa o atu e ke riso i o na soo. Tātou tatalo aina ia mwhai o na awina mailo na nganga e mpāfuta mai tātou a whapena o na tātou whatino ina o tō tiute mā tātou valau lia. E pei ona wala ulia tātou le tupau le langi tātou te ngālulu e ai. Ua mai ala le tūwha le anganga, iau sauni atufo ili tautua masani ili si uleo le sāmo na ngalo, a wala na tautua upu ia sāmo le nifu vāeng o le tātou porkalame. Ia manatu sāmoa, ia ole afo iwa, tātou wanga ilunga ole ala viva se furu tese malima fāmo, ilana porkalame masani ili si uleo le sāmo na ngalo, pei ona masani ia soto na itaitasi. Mai le luanga i atu i le whaa i le awhiawhi, taimi whaa tūlanga ina le tātou launga ngana Samoa, le neifo i au unanga a wale tāpua inga le atu no. Mai e whiawhia, ma whaa whelua i atu le tāpua inga a Samoa le neifo i vāenga o le tātou porkala mepe o na masani ai. Mai lava fo i le afua mai le mōtu sāo le tui manu ase ia pā, ia fo i le si o salafai. Pa ia masani o si o tātou atu nuu, ma malu whaa le atu nuu, pa ia whaa le tala lelei. Ya ayama malu faa al malo, faa fedwa ya tuwaili si uleo le saamu na ngalo iopa ya masani. Ya manatufo isaamua ya ele mfao na faa ngaloina, ila atofi alava se vaenga o maua mayai o woma paa angal si uleo le saamu na ngalo, ofo ofo alo faatu faa pitoa mo lauta utapua inga, emanu ya ifaiva o lauta au nanga. Ya manatufo yele faa ngaloina ila atofi o mfao na faa tautolia, ile falaefu le apulsi o tofanga, Fia lava se vaenga o fata otori ai, o na olea fianga o le soi fuanga i mai o le tino. Ia tātou faa feilo i atu ia te utou fia lava se vaenga o maa uoma iai. Mai le tautua ane fionga ia pito vau maana ia Anna Maria ti ufea vale le te ala mala otou. O una Samoa maa te faa feilo i atu, ia ayalo maya. Tawina ia manuia lau fi taa faa fong fonga. Mai so se tafor ke lope se taimu iluma, ia ona faa fong fole ia pito vau maana ia. Mole ngā so longa o le tautua arisi uleo le Samoa na ngalo.

0: Uia Samoa, yo le rosa pai pai le na na fata alofa atua ele tautua, ale si ulea o le Samoa na ngalo fea lava se tafa le kelope, o lo e mafuta mai ai ma e tapo ia le alofai vale si ulea o le Samoa e lana polo kalame, I le nei tu la o le awauli fata alofa atu le tautua, ia fata alofa atuai, ia tangaloa lupe matasila tui saafia asoi tupu, oka oka, yo e o lo mafuta mai tase mania, ia talusia ele o snow o koua, Ya I fa fitai le mafuta mai. Ya I usi mai loa la fa fonga Samoa. I le tato polo kalame, tato talafou mai se tato tofi Samoa. Tu ina mai saunia mafonga ina. Ele tu stala si uleo le Samoa ngalo. Le sunga yata sesalam sam. Usi la fa fonga Samoa.
1: Samoa le siu leo le Samoa na ngalo e usi mai ele whaafonga e se whaopoponga o nisi o tala I meolo o tutupu si o tatu o tenu I Samoa. O le whaamuemuenga o le malo e le tatala alo I ei nai o le toifausia ma whaale leo o le whalea onga le aonga tūlanga lua tū ma oti a le ka le Sea Beach Shepherd vai mea na saunua I le fionga le sui paare mi o le tatu o tenu le fionga mudipola ana rosa ale mori o O le manglou ti o fata ota le malo mo le ruafe lua se fumale o no ruafe lua fito, fapena foe le ruafe to se furu ili to se fumale tasi, ili vahengo tau ya awa onga, o le toetu inatu leo le faa mamafo ili tu tau ya awa onga, ene mauti noa fale a onga o no fanga ya o ina ili fanao, ia si itia le taun unga o awa onga, ma tau mafinga le fanao, ina ia si itia to mai o fanya onga ma ilanto o lo nafa ma le a o ino fanao, Ina ia mauti noa ili au si o matatia maa o onga I te tono lea tunu umole lumanai. O lea onga ale ka le Sea Beach Chapel. Na amata mai wana o se a onga a mata mo whanau la iti. Ae ua au si ala na moe mtinga. Ia mwhai ona whaalau te leatu ili te usanga I lunga atu le maa tatua. E pei ona ua whaauru fale nei lona fale a onga fau. Ua whaamanino mai ele whaaton silu na tanga ruenga la soi fua malo loina le atunu. Le whaletua ia June Scanlon Louis. O le a o atu la soi fua malo loina le wha a maumonga o ana pepa mō ngāsanga se uma ma whaila mō ngāsanga se auto wa ato e wa ia fua mai e whai a iei runga wha a maumonga fua mai pē tu sia a e o le a wha mawina I lunga o fesu o ta inga wha aona pōnei e wha o ngai nai le wha teknolosi. E whepasi a iei wha mo mongo se ngase ngase, mai mauta ngase ngase umoi vanga e se eso lea tunuu, pe a whai e mo mi atu e se fomai o lo unga lue le isi mauta ngase ngase. O se la sanga fowle nei e se lia ili miliona ta lana wha tupe nai ma tape nai, na sau nole fionga il wha ton sili. O se la sanga pito e sili o na ta ua ma vave talia tuai I ngase ngase mo mia ili temi vave, Nei lo le whainga tuai sa ia I e tā ria mō na iaso le pasi mai o le whaila tustusia, mai wha mō mōngo e le tasi whare mai sa ia I le ngāse ngase, a ngai le mōta ngāse ngase ua toi a sia, monitong fitinga. Wa wha pe nā fo I le whainga mō tāla vai pe a mai au na siaki na se ngāse ngase se fō mai, o le a le to iaisi pe patala vai tustusia tu inatu se a ngāse ngase, ai o le a ngai sa alo le whale tāla vai e wha I lolo na swafa ma pepa wha maunia, Mo lana tala vai lea ua pasi atu iai. O le tasi neu polo keti na whae loa le fionga I le whaatun sili, wa se lia ma le tolu se fulutu sanga o tau ma whae ona tu whaata sia. Wa whaata awena nei ere maa lo le te leo vaenga o le ata mai whaona po nei, lea ua ta ua o le AI, wa le ata mai wha fōlinga. Le fwe ua whaonga I nere maa lo I ana pepo whaamtalanga o se ata mai whafau. E pei ona whaatāwena le nei tausanga I porkala me whaanga sole tausanga te itase e whaamanatu I nei pēmauna I e leo fiso le puri whaatonu I tupulanga talavou I ati na eina le whaonga I no to mai whaona po nei. O le sini au tua le nei tausanga o le ati na eina leo le whaateknolosi mo le lumanae o tupulanga talavou. Sa am whai ona whaatasi mai I kolisi maulununga ma le motu tele I sa la whai ato ai manisi o kolisi I uporu nei. Mo le whaata waina o se isi sini fau a le ofisol puri whaatonu. O le fionga le minister o le ofisol puri whaatonu so o ta inga wha teknolosi ma wha amtalanga wha onpo nei. Na sau no le sau noanga au tu e whaata waina o le wha moe moe. Leuna ia o alu mafanau e o ngā tutonu ia ifeso o taenga fau o fi maile lorolangi. Ina ia au sia lato su e suenga e whaafaingo fie e on piatu sa moa e suinga te tele ma su e suenga wanga ia ili lorolangi. Nei ia wawe foio na pu e lo tātou wa tunu u inga ruenga esese a tuai mati na e ale malo. E se formal tolu te si valu miliona tā la, o se vae ngā tupele mai tupe whaasili al whaputu ngā tupele UTOS. O le a tufutu whātria na suifa unite uma e iwa seneli unite. E se lia ele valu wafe lua se laule au fa unite le ole a whaamnu eina le tufutu whangale nei. O le iwa seneli unite, tu se lea ole whātesi ma le whātasi pasene e fua lea ele sao ole au fai sao whangalo i tutonu I le wha ala pa ptongo tupe teu wha whai ngā rue ngā mano. E fitu te si ma le wha iwa pa sene le si tia o le tau au ngā o le unite, wa wha umai nai le se funma le lua masin o le tau sanga wha ale tupe, le oe a amata wha asa fuatu ma tuftu whainatu I teu ngā tupe. O le aso lua se fulo le masin ale nei, o le atu wa atu e le tato awe na o le tua wha se funma le wha, mō na o ta alunga ua wha atūlinga mai, e le tāmilusanga a mālo le taupulenga. Lea o le atari mālo ai klasko I Skotilani. E na o le lima ta alunga ua tā pena I ele tātu o fili, e au fiai le vaengo le sisi ua me mafa o vaengo whaipelenga. Lea au, ma le au a feleti. O se teibi mua mua ne ua pa ua I lalo le fwe numera, o se au masia sa mo I ta alunga le taupulenga. Pe a whātu sātu I le lua se fultau sanga ua tuanai. O se vesuia inga na ua wha mulu au se tā lia na tu e tali mālo ai Vitoria, ma wha se e atu e lole ta amin sanga e tali mālo e se kotilani. Ma wha langa mai e se kotilani I a na o ta alonga e mawhai o nō lātu tali mālo ai. E fua I le teimi le ua wha fua se, o na tu I nātu e tā penai. Ua sai nia ma wha mao nia le fionga le amo mālo le mālo sa moa, Tui baledi whanu wale to solo vili lua e wha maunia ele wha ai unga ale ofiso whai ngā pālota ele whai ngā pālota lai titi ale tu malo sa fata numere lua o tue filifili ai le whio ngā tui ia po a fuatongi le toa e a vea mō lātou whai pule ai ua suia le vang wha upu whai ua tue uru whale ai le pāle mene mai ele tia pipi e pui pui ai a te tau tangata sa iai mō mua ele wha tua tua ele tua sa mō o tasi Mai o le toi tau au fianga o le fono le pāne mene o le asoso o nei, o le atoe o le whale le fionga tu ia I le pāne mene, ma sui ai le itu o le ala lai, mo se leo o lo neitu mā lo. O manatu le fionga le ministar o sei fua mā lo loena, ba au au saru mā lo alo fipo, e siri o na wha mua mua on tatongi ai tā lafu o le au mai o fuala au mawaila au o le atunu, e kampanio lo whaipa anga ma whare mai e le mā lo sa mua, Le o tongi nai le se funu ma le lua miliona o aita ala futu ua mai le lua afe lua se fulu e o mai le lua afe lua se funu ma le lima. Ma watu iti iti ai le pakete so I fua malo loina mo le neite usanga wha ale tupe e na o le se lau walu se fulu tolu miliona ta la. Le na sau no le fionga le ministaya wa au au e le tai tai o na lava le se leni pe a fatu satu I vaenga pito e sidi o na ta ua e te tau o na ave e le wha mua mua so I fua malo loina. Pe o se le fia o se tasi le neo lui tau lo fesanga I pea, e le ngata o le au unanga whaale so I fua malo loina, a e wawe foe o se whaafi tang uri tangata o le atunu, o le tele o whaala au mawaila au e sio ki le tato whale talavai, e le ngata o upolu a e whapena fo I sala whai, sa no le fionga le minista, wa tue sa I lia foe sa isi se leni, mo oka o waila au mawhaala au le neitau sanga, a e siri o le wha mua mua, le tutongi ai tā la futu ua, o no le isi le vaenga o lo omuswa ai kampani o lo awina mai vai la au mwha la au, o na o le wha atuai on tutongi ai tā la fu. O se tasi foio wha fi tauri pe o le wha manino le fionga le minista, e le wha talolanga ma le TV tasi.
2: O le ule winga na o lo vam talanga, e le ngata foi lea, a o le tulanga le tatu suppliers, o wa vai ma le wha nono, e le umi tele ni wha tali le sau o tatu wha la au, e mai se pa mai containers, o na pe o ina e tau ngofi e le o mai, ia atu ulo lai valele, Tungtalo, I'll termine, or Lord Tom Fayal Messil Pulling, I'll termine Malfanga Malo, Paila na upper May, if so swanita to find a pa and fit. Lelo to Melo Lato Lim, so say time as you tato, and was what I know my ear, if tato falla, umvila, I'll tell him on a termina, I'll na for if so swan, and I titi le tele, on a foil my valley. Almomonga leya ia lava tato oka tutu mama voilele pe ono masina chau no mal container ina fa nga lole ina ima fai ona lava ta pena ilo to ifale
1: o sile sile foile fiunga le minista mal mtanga luenga a to ai foi mal campeneta e sa idi se si awala e sidi ona vavim fa fai ngo fie na lole awala lo fa nga ina le termine e fai si tuai tele ona tau no mai oka. Wai lea tunu o le taitai o leo leo e to o lima mai ni usila e ngā lulu e fesoso niatu ile matanga lue ngā leo leo e lalo o la lātu fai ngā pā anga le ole ato e wha au popoi ile tūlanga o au onga ile wha atino ino su e su enga o sori ngā tūlā fono ma fesoso niatu inisio tūlanga tau ile tomai ile wha atino ino o la lātu au au nanga peitai o wha amanino mai ile taitai o ilātu nei. Ele aiso lato temi mai le o se lato ngā ruenga foi. Le su esu e ino ni mata opu o lo fea ngai e malamta ngā ruenga o leo leo. O ngā ruenga lava ia e patino ma faatino lava ma faa mai ai e nā tau. E o atu le masino novema lo faata atia mai. Watau nu uma mai ai I lato e to lima. Ma faa ato atoa inai uma vaenga mo o miawa o onga. Wa fesoa soa ni mai ai lato mo leo leo sa moa. Watoe tu va ese le fionga le teitai o le atunuu, e fionga la au le mali topla te va Fosi Schmidt ma le au malanga, maito e lau sa malanga e fata siatu, I le antoanga o le selautu sang o le fainga pa anga to e lau mani usila. O le malanga le fionga le teitai o le atunuu, o se fie fianga o se faam niang foi, I le toa tele ni se le mamalu le atunuu sa moa, o loa lalampa pa au pe ngaru rue foi te tonu atu e lau. Ma weyai nisi o whaamanu yanga o fol fola le fiongo le paremia o le afa atupe le malo sa mua moto e lau.
3: Moto ke lau. E mai patele le se waf, le la fai le waf. E mai patele tamata va, le la fai fufuanga.
1: O le saunuanga le fiongo le te taio le tenuu, na fasana la wina le Blue TV ilunga openg te fai langi. O tala fawia, manuia tele la valenei aso sa moa, fasoi fawia.

0: Samoa wa to fa fonga ya cha cha sala fo to ina mai ele sunga ya cha se salam sam ole tu sala fo ile al si ule ol samo na ngalo yo ya a fa yo ma au mai le tau tua manu ya le alo atu le sa pa ya cha ya o cha cha to fe lo ai fo ile ilunga le cha cha polo kalame ilunga ole selau te sima le tolu fa mo mai le tu la e ono se pa ya le iva ile fia fia cha ya o Ya malo tapua isa moa olena wa oto fa fonga mtato fa longolongo fo imea otutupu si otato tofi ya. Mana ya telele tala lea atanga loa malfafonga anga sa moa ilia yeah. onga le iba imea le Peace Chapel na matama ya onga la iti ya. Ya ole taimi lale nei wasi itia ilunga ya le falea ole wafayel falea onga fou.
1: Mana ya tele.
0: Yoi. Tusa la lea ole a si iti ai fo ile tomayo alo mafanau ole o atawina ile fo I a onga le ekale si al Peace Chapel.
1: Mafau popo I fo I pito vao le faa mama a venga I nei matua le tausa ili o a onga vo I e mamao mai.
0: Ya
1: ile ama I pito nu olo o ye I ele a onga le al Peace Chapel. Ole ama wai se faa mama a venga I nei matua le feo a I fea vea ino alo mafanau. Ole ala lea lea lea na tele na afia ni seo alo mafanau. Ya ona watu watu ai ole pasi ona o ya le man tu fo fina chale ole soi fo nga wai ni ya ona o ma lo si le so ona o to miti le si se vai ai pe ol fa fa ngo fiele ol ti te fa matua ole atau si atu ya fu atu ai ni to miti la ti se ya ai va se nga matu
0: Mana ya tele mala tato tala le I fainga fou fo ia le la ma fai ai faila a po pepa tustusia. Ia o se la sanga fou mata wa tele le ai sio tato wa tunu. Ole ai mai se ai to tonu o mautanga le mautanga singa se a pe a faila ia le pe
1: ia. Faila I fa mau mau.
0: Ioi. E fa specifa te ta inga fa pe o si I mai se mai tinga ina mai sala fai a. Ia e tau le tulia I pepa wala ma fai neina au mai fo I le I lunga a wala tele.
1: Na ilo le tau tali tali ae o isi ua mai le mai a lai ngalo ngā mai a le faila wasao le leia ia nga I ofiso ta I ngai mai upolu a ngai sala fai mai a ngai upolu ia manai nu itua ia e koe kau kapaku ilo I wha mau maunga ia lale ngalo I kuai ia whate ta inga tulou le afio anga o lalo manua o nei afio anga itua na ia I fale mai a Ole wo mai mato tu ole mai tonga fiti tu ala I fa mau mau ole oma.
0: Ya.
1: Ole ta wala na le swing of fa mau mau fa tiki on lo si ne o po.
0: Ya, I'm na tu tanga loa a le le ta ole ta u e tolu sful ta sanga tal wai o ta mafai mai le fa inga fo a. Fa tai le tu a. Le wa ta to wa ulia ya ma ole fo wa mau le wala. Ola mafai ya o po wa mafai fo ele tai mili nei. Ona faya ya faila nei e tuina I lunga o awala tele bababe. Ia awala ma I ele so e ina o ngā se ngā se a.
1: Masi o afia ili mmalo tele le atunu.
0: Ioi. Ia marka ko kama leo ei ai a.
1: Ai nei, ka marka lepe leo ei ai a.
0: Babe.
1: Ok, ok, e so le fainga. Ei vaenga lele ia, iei fo I vaenga
0: lele
1: ia. Vaenga lele ia, pito vau a.
0: Me ole ata mai fa fau.
1: Ia mana tua fo ila ele ma faina e tala noa isi ai tu. Tu so lea, ole upu moni atu so lea, wae tala noa ele ai tu. Io, wae ole mea moni ele ise tino, ele ise tangata moni. Pea fai ala ele ise... O tu sa ai alme tonu ni ol tala no ol tanga tu fatala no ele ai tu tanga tete mo tu ne vole po. Sorry.
0: Ya ai mana tu a wato tele fo ya ila tu fa nga ina le ai ai ya. Ona o wala fa fa ngofi ya. Fa baba ve fa fa ngofi ya ai tu sa ta tu fa long long o tu a. Ye una ia lava ia le fa nau. Ya so e ina le to mai fa ona po nei.
1: Mana ia ia sāle le ia ele ngā tere sāle o tō mai whāna pōne. Pito vāo aile o sa tō mai whāna pōne. Ile ale nā.
0: Le ai.
1: Mai lele āwhia ngā lwhātai teina nā mai whēno u whālongolonga ini sō tā māli. Sāle le ole sita mai titu a kopi mai lungo le ai wai sāu. Umai ale tali o me ofesi le o su. Enga me ia ia. O lo le taimi o su. Enga le sāu lo tā masa sāu nai lungo le ai ai au fili lo. Esel me la usau le mafau fōru tā mai titu. Ya le tu si alo le ai au tu si el por la kapi.
0: Ah changa loa. Ya ole sa no a mai si pai talo sanga.
1: Ya.
0: Va mai ele ai se leo.
1: Sa ole le.
0: Ele e ai se le o.
1: Sa ole le ya.
0: Malo, malo lang lango.
1: Ya e ta wa ye lango no tanga tala tu ti lango na la tu ti fa ta wa ina. Ya wa. Ya wa tu tu e la tu lango ta ti ni si va nga la tu le pe tu lango le musika. Ono ta tu il ta tu wa nga fa ta fa ta mali tu lango ta tu u pu fe nga ta ona. Ya ka ko va nga ile li ta u ni so o pe se ese le a no a mali ta wa ya ti la tu na fa tu ina. E me se foi leu fa e ai mai e isi e pese na ia fio anga. Oka, oka, e wama kua ai le.
0: Waka sui, ya. Waka sui.
1: Pe yo le vanga ina tati whano na tati lo itai te iei le tāua ai. Ai a fai ala si la fie nisi foi o tūpulanga. O iei se tāua ia te ilato. Yo te tali tonu le fa se ina le nao mafau fau le tūpulanga. Ia I fai nga fao na pone.
0: Aya, ya malevai nga tupe le ale yu tos
1: Mana
0: ya Le au fai unite Po tupe fa fai nga duwe nga ina le malo Mana ya tele le tulanga lewa ya ilia Foi vae nga Ya male tato Fa se fulu fa Le au asio tato watu nuu Ole a
1: alo le
0: ioi, a ole a awai atu I Scotland ya talwai la le na na le tau nuu I nei Australia
1: talonga wia le tau pulenga Britania ya ya tia awai ya talo si tau ia ina ia famunia le tua ia awani la vea ia fa manu ia foi alo mata mafana wale atu nuu ia la atu tau mafinga ia emai mase ai wale tapu inga le atu nuu ngulo o pole fala maula le mulila Ya matapu ia le alu faiva o le atu nu, wa ala atu ta mafanau, paule na unauta inga ia, tatu tutufa atasi o le alava le talonga le afu ili meo le au, ia le mafai o alu mata mafanau o le atu nu ulo saa ili, ia matau mafai se aimo saa mua. Paua le langona la atu ia, ia tatu talia ili anganga maulalo. Pea upu me masani le atu nu ule po, pea se nu, mai ia vol tatu nunga ili, o pea upu me masani le faiva, ili le ole paua le popo uli a fai, ate ufo ima ili manu ia, Toi man e ola fo ya kai ole ke vo la kai ole o a ye pe vo la ole ya lo tu ta tu ta lo ngal man sa mo pe man sa mo na ne
0: pe ma na ne ye
1: ya ta tu ta li lu pe ma un ul ta lo nga ya le sam finga alo mo ta ma fa na wo si o ta tu tu nu pe te le mai lo po ile o pe ya remain o remain ya ya ya
0: ya mal mal ta tu ta la le bo sa ni ya le ma malo le malo pa lo ta la ti si ya be ma fa le fai pule le asa fata
1: kamo kuya ya ya ta lo sia le a mail tai o le fanga ta ma fo isa lo tu ai le fion al tama le fale fion al tu ya ya ma fo I se ai mo si o noi tu malo sa fata lua e fo le fa na no te inga ya o ani fa le tonu futia wo sola a fata fe ai tuli matai se ai wase manu yo le tu malo pito vao wale na unau te ingale na pa wale longo no le tu malo te lo upalo te ina ye e safa talua ya o se sui le utar tonu ina safa talua le afa pena wale manu ya le tu malo
0: aya
1: wale te vtilo tilo hatu ma ufa longo longo I le tu langa fo lana tomo fenga yo le sa talo no le afio ngai hatu ya le sa talo sanga ina le tu pevo ile na ua ma sa le le ya o le teimia na tu la email farvela vele va alia na paulia ingata yo
0: Mangot.
1: Ya no vaya tu ai lowo so ai lunga le sui fai pule le ni arte mi foi ele tu lai mai. Ya mo tu fai e langa langa mai fina ngalo na yo fai ona. So so ani mo lo nei tu malo.
0: Ya male tato tala la le le fa mo mo ina o le tongina o ai tala fu ta wi fuala au o se lu itaulia ile nga wenga le sui fu malo loina Ina ya mua mua tutongi ai tālafu. Ia ona fatoa ya ili o se situ langa fua fua ya ili matanga luenga.
1: Mua mua mua le loto le whaalongo longo fua ili talano mai le sunga ili minsta o le soi fua malo lo inga. Le tofa po le fitalenga ya wa au au. Alo fipo, salu alo fipo. Wae, ioe matali tonu tau fipo tofa o ili se... Ele o senga senga se founde ile tu langa le le ai polisi o tio fuala au le fale ma yo sa
0: waleva waleva
1: ma e ai fo ile tel tonunga ele nga tala le si o til tu langa o yaine ya au te lo fo yo le o au la tu lo fa nga ruenga ma ave fuala au tu fa ta se ele ma le malo si ma o fa langa tu sa o le tama le o ai sa le fa nga ai ya ile ye fuala au ya ke lo ka si le nga va nga o sanga sa mala ya ma ke le ma fi ya ngo le atu no Ya wa keo fufu. Ya le falongolongo wa kupenga amaka mai e le lua o lua o. Ya po lua o tasiva.
0: Waleba.
1: Le le toto nginga o vaenga yo aita ala futu lango fualao. Ale ala tau mwhaile whainga malo, tatu talo sia. Tatu tutu whātasi, tatu te au whātasi male malo. Ia ina ima whai on fō, ia whawhi tau li e whianga ia wā. Ale aini fuala, ua pangātia, ia sio tatu.
0: Sio tatu nuu ioi. Ai whaftai fo ile atua le maa watu e tatou tala. Ale fsoso ninga lea olo ofa mai e fiti. Ia. Ia whatau waina ele babe atu leo fuala au le o taunu watu se oka olo au mai ai vaa. Ia. Ma le tatou tala lea le maa watu itai o leo leo mai ni usila leo taunu u laufanua.
1: Ia. Ia.
0: Tatou atu nup. Ia ole fo ilae ya ya le tala fo ilea peo na maa watu. Ele o mai e tasui, ia me fwoi nei olo tutupu isi o tatou tofi.
1: O mai sa, ele o mai lato isu e, ele o mai e lato.
0: O atu e awa onga, fa si itia le tomai.
1: Le tomai,
0: o le matanga luenga fwoi o leo leo,
1: Ioi, a tatou mafau fau loloto a iei o upole atu nu e ile au faalele e ile au mai tau, pito mao. I ti ute manga, ma tomai fwoi o leo leo ia a New Zealand e o atu. Ia e fōringa mai o le vā ili ngā leo whawhitauli e tutupu le atunu. O te talitonu fō ila o le ewi mai whapea sa lātou saunoanga ona e sāwa lātou. E leo atu a mesa ili ngā o le pia ila a mai mwha mwhata i inga le laveo le tamma le na a mali umai i o i whiafoi. Vai tele.
0: Vai tele.
1: Ia e leo atu la lātou e whapito a unga whai e se lātou sa ili ngā. A leo atu sa ili matau mawhai ia leo leo le atunu ili to maina ia whawhai ngō fio na lato maua. Ia le ai kia ma le tuai ngā awala e maua ia whawhi tau li ia.
0: Ma le sa ili atunu la le a. Ia sa o le ia le atulanga a tangaloa. Ia ma le tatou tala muli muli le na a.
1: Na yo tatou uso toke lau.
0: Toke lau se lau tau sanga o whaipa anga toke lau mani usila a.
1: Umma.
0: Ia. Matautia fo'i lea lena ba'aia ele malanga atu le tatou
1: yeah.
0: Le fionga le tatou pale mia Samoa le fionga le
1: lauli
0: le mali atoa mana ia fo'i lea atangaloa
1: ale mana ia se lau tausanga ule atu e New Zealand tu e manatua ia sa o lipe se vo'i lea sangone ia America Samoa se lau tausanga upule amai e America ia ya tutuila
0: manuila
1: al te milani tauna pulea mai e salafai al te mi ya ora ya tokira mani ya pea pulea tu e upul
0: ya
1: ya wa ator se la utausan
0: yo ya ma ole fo ya wa fola fola tu sa le ma wa tu tato tala fo
1: elo porque le alir pane mio sa mo
0: fa mai pa kele
1: le ese wa
0: ya le fa mal tato pale mio e fa ile wa fo
1: ole mo kwa ole kwa lo ku kele ole kai kai le ma lo ya tiao. Eu te mo mia tu inga tei tei fa malo si au fa pea. Tu sa pe tau no mele tau nu e ia se tei mia ia foi se tei tei tu lai mai.
0: Ia.
1: Ai tau watu ia tu ia toke lau.
0: Ia toke lau.
1: So lele ai wa ia ni su fa pea ia la fora mana tua. O tatu te le ilo na no tatu ili o langan ni. Ia a o tatu mea whainga rua ngā lele. Na no fa pea vai maila vai vasa. Ya ai etasia tatu fa na u fa pele pele le li faula yo ba vaile le ta u atelo nga lu nga le pali mi wa le fa ta ta se fa ya tu ni usila wa ni usila ya ona le ila lo na tu va inga ya
0: ya to ke la u
1: a la la ta mo for ta tu ta ma
0: e fa le wafu
1: wa e to te le lo ala na mi lo pe la tu fa po po le winga e lo lo to la maru si mi se ta lo sanga sa mo e ta lo sanga ya ni usila fa se wafu mo to ke la u ya nga le o ye ta tu. Mana tuat pe ore maro si angau toke lau. Awala tu ya tato.
0: Sa olele ya.
1: Ale fayala tato. Ia yo atu au tato. Tangata te ufale tonu mai toke lau. Ngoto se vaa.
0: Leleu se
1: vaa. Iona toi fai vore vaa pe omtu a leva nao a ele faya se vaa. Ale me. Me sili marta ure wa amata mea lta itai ole tato malo.
0: Ia fa malo fo ia ele fionga le li paale mia.
1: Mana yo fuilana ofale lae. Fa tupu manat.
0: Ya, ai usi mai pela fafonga le aso ula atu a tatou tala mai Samoa ele si ufafonga o misi lukisua o kaleve a toke lau. Ya, usi la o tau fafonga.